Sunce dragone, sunce ca pe câte crucca, minte ori mă fet. Anu ta fet, anu ta ghe, sărbăr mă fă, mi bom ta fet, el